0: Following two RRR program, broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Մինչեք նոստեոնտիցային հայկական ռադիոժամը, որ գցանա սպրե 2 RRR ռադիոգանի 88.5 MHz FM ալիքի վրայով, ամեն գիրակի երեկոյան ժամը 7-ին մինչև 9-ը, ներկայացնելով ձեզ լուրեր հայրենիքեն, միջազգային և դեղական լուրեր, աշուագան և էստադային երկեր և եղանակներ, գեղարվեստական և խմբագրական բաժին, երկրություններ և հայտարարություններ։

0: տարածաշրջանային առումով անցնող օրերուն դարձյալ լուսարձակի դակ հայտնվեցան հայ-ադրբեջանական և հայ-թրքական հարաբերությունները իրենց ծրագրական և ժխտական երեսներով։ Մեկ կողմը դեղի ունեցան ժողովներ և քննարկումներ, մյուս կողմը հավելյալ գործանում և ջնշում։
1: Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի գլխավորած պատվիրակությունը 29 ապրիլին այցելեց Հայաստան, ուր Աղվերանի Apricot Hotels and Resort բանտոգի մեջ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գլխավորած պատվիրակության հետ քննարկեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատումի և սահմանային անվտանգության հարցերը։ Այս երկու պատվիրակություններուն 13-րդ ժողովն է։
0: Հայաստանի արտաքին գործերու նախարարութենեն հրապարակված հաղորդակցությունը նշեց, թե գողմերը մանրամասն մտքեր փոխանցած են սահմանազատումի թղթադրարին հետ կապված գազմագերպչական և տեխնիկ հարցերուն շուրջ, որոշված է փոխանակել սահմանազատումի աշխատանքներու իրականացումի գարքին վերաբերող նախագիծերը։
1: Փոխվարչապետները նաև առանձնազրույց ունեցած են և միտքեր փոխանակած փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերու շուրջ։ Ժողովականները նշեցին, թե ադրբեջանեն Հայաստան բերներու դարանցումը հաջողություն գիրականացվի և միտի շարունակվի, վգայելով երկու երկիրներու միջև արևդրադնդեսական գաբերու ձևավորումին մասին։
2: Աղվերանի մեջ տեղի ունեցավ նաև գործարարներու մասնակցությամբ քննարկում, արևդրադնդեսական համագործակցությունը զարգացնելու, աբրանքներու և ծառայություններու փոխադարձ մատակարարումներու, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դարանցիկ փոխադրումներու վերաբերող նյութերուն շուրջ, շեշտելով, թե այդ տրական արդյունքը հնարավոր եղած է շնորհիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նախագահ Իլհամ Ալիևի քաղաքական կամքին։ Ադրբեջանի մեջ կայանալիք հաջորդ ժողովին թվականը պիտի որոշվի ավելի ուշ։ Այսուհանդերձ հակառակ կարգավորումի փորձերուն ադրբեջանցիները կշարունակեն բռնակրավյալ Արցախի մշակութային գործանումը։ Ստեփանագերդի մեջ ադրբեջանցիները վերջերս գործանեցին Սուրբ Աստվածածին և Սուրբ Հակոբ եկեղեցիները։ Անոնք սակայն կմերժեն ընդունիլ մեղքը և գբնթեն, որ դեղի ունեցածը սովորական բան մներ։ Գովգասի մահմեդականներու վարչությունը հագատարցեց եկեղեցիներու գործանումը թադաբարդող Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հայտարարության, շեշտելով, թե մշակութային ժառանգության ոչնչացում չէ եղած, այլ պարզապես կորզադրված է ադրբեջանցի քաղաքացիներուն թիմումը։ Ադրբեջանցիները նաև Մայրաթորը անպաստանեցին հարցը քաղաքականացնելու մեջ։
1: Genesis Armenia հիմնարկը հայտարարությամբ մտադաբարդեց եկեղեցիներուն ոչնչացումը, դեղի ունեցածը համարելով Ադրբեջանի կողմը պետական մագարտակով բղձումի արարք և մշակութային ցեղասպանության նորակույն դրսևորումը։ Genesis Armenia հիմնարկը միաժամանակ մտադաբարդեց Երևանի իշխանություններուն և համայն աշխարհին լրությունը, որ Բաքուին հնարավորություն կտա շարունակել իր արարքները։
2: Իսկ Արցախի մշակույթի պաշտպան Հովիկ Ավանեսո ահազանգեց, թե Արցախի խորհրդանիշ համարվող «Մենք ենք մեր սարերը» կամ «Մամիկ Բաբիկի հուշարձանը» կգտնվի հիմնահատակ ոչնչացումի վտանգին տակ։ Հիշեցնենք, որ այդ հուշարձանը ստեղծված էր 1967-ին քանդակագործ Սարգիս Բաղդասարյանին և ճարտարապետ Յուրի Հակոբյանին ճանկերով, գարմիր դուֆի քարով։ Շուրջ 9 մետր պարսություն ունեցող այս հուշարձանը դեղատրված է փլուրի մկակատին, խորհրդանշելով անկագդելի գաբը Արցախյան հողին և ժողովուրդին միջև։
0: Ադրբեջանցի փոխվարչապետին Հայաստան այցելության մասին խոսեցավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, որ լրակրողներուն հետ ունեցավ հերթական հանդիպումը պատասխանելու անոնց հարցումներուն։ Վարչապետը պատմական համարեց Հայաստան ժամանումը և Աղվերանի մեջ իր հայ պաշտոնակիցին հետ ժողովի գումարումը։
1: Հայաստանի վարչապետը հստահեցուց, թե ամենօրյա աշխատանք կդարվի Բաքուի մեջ արգելափակված հայ քերիները ազատ արձակելու և հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Անհիշեցուց, թե այդ մասին շատ հաջող խոսիլը ճիշտ չէ, որովհետև գրնախապանել քերիներուն դունդարձի ուղին։ Փաշինյանը նշեց, թե քերիներու նախկին խումբը վերադարձած էր ընդրություններեն առաջ եւ ժողովրդավարական երկրներու մեջ միշտ այդպես կբադահի։
2: Բադասխանելով Հայաստանի մեջ ադրբեջանցիներ բնակեցնելու հնարավորության մասին հարցումիմը, Փաշինյանը ստացեց, թե կառավարությունը երբեք չի քննարկած Հայաստանի մեջ 300,000 ադրբեջանցի բնակեցնելու հարցը, այնպես ինչպես հաջող կնշեն ընդդիմադիրները։ Փաշինյանի խոսքով որոշ ժամանակ է ի վեր Երևան-Բաքուին հետ չի քննարկեր նաև հայերուն Արցախ, Բաքու եւ այլ վայրեր վերադառնալու նյութը, որովհետև այդ ժխտական աստեցություն կունենա հարաբերություններու ղարքավորումի քաղաքական հոլովույթին վրա, սրելով լարվածությունը։

0: Դարաշրջանային նյութերուն գողքին Հայաստանի մեջ օրս օրե գսերի խորհրդարանական ընդրություններուն վերաբերող հայտարարություններուն ոչ եւս։ Անցնող օրերուն քաղաքական ուժերը անպաստանություններ փոխանակեցին իրենց ծրագիրները ներկայացնելու ընթացքին։ Ընդդիմադիր ուժերը հավելյալ աթոռներ շահելու անհրաժեշտություն են մեկնելով փուրն կքննադատեն կառավարությունն ու վարչապետը։
1: Ուժեղ Հայաստան Սամուել Ղարաբեդյանի հետ խմբակցության ղեկավար Սամուել Ղարաբեդյան հայտնեց, թե նույնիսկ դնային գալանքի դակ լալով թրությամբ պիտի հաղթե Փաշինյանին։ Ան գարդիկ հայտնեց, որ սեպտեմբերին պատերազմ պիտի չլա, սակայն Հայաստանին կսպառնան Փաշինյանն ու Ալիևը։
0: Ասկայի ժողովի երեսփոխան Հովիկ Աղազարյան, որ նախաբես մաս կգազմեր իշխող գուսակցության, սակայն հերացավ անոր շարքերեն և դարձավ ընդդիմադիր, հայտարարեց, որ եթե ընդդիմադիր ուժերը չկարողանան միավորել իրենց շարքերը, ապա իրենց քվեները պիտի փոշիանան և ընդրություններուն վերստին հաղթե քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը գլխավորության վարչապետ Փաշինյանին։
2: Հայաստան պետք է սկսի իր ամբողջական վերահսկողությունը հաստատել ամբողջ սահմանին վրա։ Այս մասին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, ավելցնելով, թե հավելյալ միջոցներ անհրաժեշտ են այդ աշխատանքը իրականացնելու ուղղությամբ։ Վարչապետը հիշեցուց, թե սահմանին վրա դեղագայված ռուսերուն համար Երևան կվճարե գումար, ուստի հնարավորություն կա այդ գումարը հատկացնել սեփական ուժերուն, հնարավորությունները ուժեղացնելու նպատակով։
0: Խոսելով ընդրություններուն մասին, վարչապետ Փաշինյան վերստին դիտել դվավ, թե իր գլխավորած քաղաքացիական պայմանագրին ինը բաստկվե արգել կնշանակե դեր գանկնիլ խաղաղության։ Ան ժողովրդին գոչուղեց յուրաքանչյուրը իր կարողության սահմանին մեջ գումար փոխանցել իր գլխավոր քաղաքական ուժին, դրամատրելով նույնիսկ 1 հայկական դրամ հանուն ընդրական աշխատանքներուն։

0: Երեք շաբաթ երկու մայիս 2026-ի հետ միջորեին Մեդոբենքի ռազմական հուշահամալիրին մեջտեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության 111-րդ տարելիցի ամենամյա ոգեգոչում գազմագերբությամբ եւ հրավերով Ռայդի քաղաքապետ Թրենտեն Բրաունին։ Ավստրալիոյ եւ Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանի ներկայությամբ տեղի ունեցած արարողության մասնակցեցավ քաղաքապետը, քաղաքապետական խորհրդի անդամներ, Թաշնակցային խորհրդարանի անդամ Ժերոմ Լաքսալ եւ ավստրալահայ գազմագերբությունները ներկայացնող պատվիրակություններ։ Ներառյալ սոցիալ-դեմոկրատ ընչագի անգուսակցության եւ նոր սերունդ մշակութային միության պատվիրակությունները։ Քաղաքապետական խորհրդի նախկին անդամ եւ սույն ոգեգոչումի ավանդույթը առաջին անգամ իրականացուցած Սարգիս Եդելյանի հանդիսավարությամբ հայկական խաչքարին մոտ տեղի ունեցած արարողության ներկայային նաեւ արժանապատիվ դեր Ավետիս Քահանահան Բարձումյան, Փարեշնոր Բողոս Սարգսակելեշյան եւ թեմական խորհրդի փոխադենապետ Դիար Ստեփան Քրկիաշարյան։ Հավաքին ընթացքին արդասանվեցան խոսքեր, խոնարհվեցան ծաղիկներ եւ մատուցվեցավ աղոթք՝ ի հիշատակ անմեղ զոհերուն։ Արարողության ավարտին մասնակիցները ուղղվեցան West Ride-ի բազմամշակութային կետրոն, ուր նոր սերունդ մշակութային միության կողմէ մատուցվեցավ բացառիկ հյուրասիրություն։ Համբարձման տոնին արդիվ Ավստրալիո-հայ եկեղեցվոյ երիտասարդներու համախմբումը 14 մայիս 2026-ի երեգոյան հավաքույթ մը կազմակերպած է Բրենգրու շրջանի Կարդիա ճաշարանին մեջ, երեգոյան ժամը 6-ին սկսյալ։ Այս արիթմն է համայնքեն անդամներուն մեկտեղումով վայելելու հոգեբարար բահեր։ Մուտքը դոմսով է, որ կարելի է քնել Try Booking Gaiken։ Նախընտրելի է նաև, որ ներգարերը ժամանեն սպիտակ հագուստով։
1: Հայաստանի Սպիրկի կորզերու գլխավոր հաստնագադարին Կրասենյակը հայտարարեց, Սպիրկի երիտասարդ տեսպաններ ներգրավելու ծրագրի երկրորդ դարվան 2026-2027-ը եղանակին նախապատրաստությանց և արձանագրության միջոցներում մասին։ Այս ծրագիրը կնպատակատրե Սպիրկեն երիտասարդներ ներգրավել, ընդարձակելու համար հանձնագադարին Կրասենյակին աշխատանքային հնարավորություններն ու դարողությունը, ինչպես նաև առիթ ընձայել այդ երիտասարդներուն օգտակար աշխատանք տանել իրենց համայնքներու մեջ, օգտվել այդ փորձեն եւ օգուտ բերել հայրենիքին։
2: Նախագիծը հատկացված է 20-35 տարեկան աշխույժ երիտասարդներու, որոնք իրենց համայնքներու մեջ կգադարեն կամ կմտադրեն գադարել հասարակական գործունեություն։ Մասնակցությունը բաժնված է երկու խումբի։ Առաջինը 22-35 տարեկան երիտասարդներուն համար է, որոնք արդեն առնվազն 2 տարվա փորձ ունին իրենց համայնքի հասարակական աշխարհի մեջ եւ հանձնագադարի Կրասենյակին տեսպանները դառնալով՝ պիտի աշխատին աշխարհով մեկ Սպյուրքյան համայնքներու մեջ կորզատրել օգտաշատ ծրագիրներ։
1: Իսկ երկրորդ ծրագիրը հատկացված է 20-25 տարեկան երիտասարդներուն, որոնք տակավին նորը սկսած են առնչվել համանքային գործունեության, ներառյալ մշակութային, երիտասարդական եւ գրոնական ոլորտներուն ծրագրելու եւ կորզատրելու համար հատուկ նախագիծեր։
0: Օգոստոս 2026-ին սկսող եւ սեպտեմբեր 2027-ին ավարտող այս տարեշրջանը ունի երկու հատված։ Առաջին հատվածը պիտի գայանա Հայաստանի մեջ 24 օգոստոսեն 6 սեպտեմբեր, ուր այդ 13 օրերուն ընթացքին մասնագիտները պիտի հետևին դասախոսություններու, աշխատանոցներու եւ գադարեն այցելություններ, որբեսի դեսակցին անձնավորություններու հետ քննարկեն զանազան նյութեր, ապա վերադառնան յուրաքանչյուրը իր երկիրը եւ հաջորդ ամիսներուն ընթացքին ծրագրեն ու կորձատրեն իրենց նախասիրած ոլորտին ծրագիրները։ Ձրակրին մասնակցելու համար նախ հարգ է թիմում ներկայացնել Սպիրկի կորձերու հանցնագադարի Կրասենյակի Գայքին։

0: Դեհական նորություններով անգամը եւս ահազանգող ոչիրմը դեղի ունեցավ Սիդնեի շրջանի մեջ։ Այսօր արևածագին քաղաքի հարավարևմտյան Ռոզմեդո արվարձանի բնակարաններին մեկուն մեջ գտնվեցավ երկու մարդու մարմին եւ ծանրորեն վիրավորված երրորդ մարդը, որ ավելի ուշ մահացավ հիվանդանոցին մեջ։ Զոհերեն մեկը 60 տարեկան գին է, մյուսը 20 տարեկան տղամարդը։ Ոստիկանությունը դեհի ունեցածը բացահայտեց, բռնարարքի մասին տեղեկություններ հետապնդած ադեն։ Դան խուզարգումին ընթացքին հայտնաբերվեցավ գլուխեն վիրավորված 64 տարեկան տղամարդը եւս, որ փոխարտրվեցավ Լիվերպուլի հիվանդանոց եւ այնտեղ ավելի ուշ մահացավ։ Ապահովական ուժերը կգարձեն, թե 3 անձերը հարցակումի ենթարկված են իրեն ծանոթ նույն մարդուն կողմէ։ Դեղի ունեցած են ժամը յետք, ոստիկանությունը ցերպակալեց հավանական գասկածելի մը։ Ան 32 տարեկան տղամարդ մներ, որ դուն ժամանած էր ոչիրեն ժամը յետք։ Տաշնակցային կառավարության ելևմուտքի նախարար Ջիմ Չալմերս 14 մայիսին պիտի ներկայացնե այս տարվա ելևմտական պետական ամավարգը, տաշնակցային բաջետը, որը սկսպունքով պիտի կենտրոնանա 3 գլխավոր խորակիրներու վրա՝ դուրքերու բարեկարգում, ձախսերու գրջադում եւ արդատրողականություն ու ներդրում։ Ամավարգին նպատակներեն մեկն է օգտակար ծրագիրներ մշակել երիտասարդ սերունդին համար, հաղթահարելու համար թիմակրված անարդարությունը։ Նախարարը կխոստանա ներկայացնել այնպիսի ծրագիրը, որ նկատի առած պիտի ըլլա համաշխարհային անկայունությունը եւ Իրանի շուրջ պատերազմին հետևանքով հարաճած անկայուն իրավիճակը։
1: 64 տարեկան մարդը անպաստանվեցավ ոստիկանության պատկանող օտանավի ուղությամբ լեյզերի լույս արձակելու անպաստանությամբ։ Միջադեպը դեղի ունեցավ Սիդնեի հարավարևմտյան շրջանի մեջ 3 գիշեր, երբ ոստիկանության պատկանող Պոլեր օտանավը գշրջեր Սիդնեի այդ հատվածին վերև։
2: Այն ադեն է, որ 64 տարեկան մարդը ուժեղ լեյզերը լույս բացավ սարքին ուղությամբ։ Ոստիկանությունը կարողացավ առաքորեն գտնել լուսարձակումի վայրը Wakeley շրջանի մեջ, ապա ցերպակալել մարդը։ Անգամպաստանվի իր աբորենի առարկով օտանավին անցնագազմին ցանկը վտանգելու մեջ։
0: Brisbane քաղաքի հարգապաշիններու արևդուրը շուտով պիտի քերազանցե Սիդնին, որպես Ավստրալիո ամենեն սուղ հարգապաշիններ ունեցող նահանգային մայրաքաղաքը։ Քուինզլենդի մայրաքաղաքին մեջ բնակելի հարգապաշիններուն միջին քինը Մարտ 2026-ին բարձացավ մրցանշային բարձակույն $800,500, որ 500-ի աճ կներկայացներ փախտած նախորդ քառորդին հետ։ Սիդնեի մեջ հարգապաշիններուն միջին քինը $848,227 էր մարտին։ Անցյալ քառորդին հետ փախտած միայն 0.600-ի աճը։ Անցյալ դարվան ընթացքին Բրիսբենի մեջ հարգապաշիններուն միջին քինը բարձրացավ 23.100-ի սահմանով, մինչ Սիդնեի մեջ սղաճը եղավ միայն 3.500-ի չափով։ Եթե քնաճը շարունակվի այս տափով, ապա 2026-ի երկրորդ կիսուն Բրիսբենը պիտի դառնա ամենեն սուղ հարգապաշիններ ունեցող ավստրալական քաղաքը։ Դագավին 5 տարի առաջ Բրիսբենի մեջ հարգապաշիններուն քինը այսօրվա քիներուն քրեթե գեսներ, նկատի առնելով, որ գար մեծ առաջարկ եւ քիչ պահանջ։ Սակայն վերջերս այդ իրավիճակը փոխված է։ Բազմացած է բնակչության թիվը եւ ուրջացած պահանջը։ Ինքնաբերաբար մախլցած են նաեւ քիները։ 2032-ի Բրիսբենի ողիմպիական խաղերը հյուրընկալելու իրավունքին դիրանալնալ հավանաբար թյուրացուցած է սղաճը։
1: Ոստիկանությունը Alice Springs-ի մոդագա շրջանի մեջ հայտնաբերեց անցյալ շաբաթ անհետ գործված 5 տարեկան դեղապնիկ աղջնակի մարմինը։ Ան գործված էր համայնքային բնակավայրեմը եւ հավանական արևանքողին ինքնությունալ հայտնի էր ոստիկանության շնորհիվ DNA-ի քննության արդյունքներուն եւ ականատեսներու, որոնք տեսած էին աղջնակը շալգելով դունեն հերացող դղամարդը։ Ուստի անհապաղ աշխատանք դարձավ գտնելու զայն ու ցերպակալելու։
2: Իվերչո Ջեֆերսոն Լուիս գտնվեցավ եւ ցերպակալվեցավ, Թեև միաժամանակ փախումներ եղան Ellis Springs-ին բնակիչներու եւ ապահովական ուժերուն հետ, երբ քաղաքացիները փորձեցին իրենց իսկ ցերկով լուծել զոհված աղջնագին վրեժը։ Անոնք ուղեցան քաղաքի հիվանդանոց, բանջարելով, որ ոստիկանությունը իրենց հանձնեց ցերպակալված գազկազելին։ Քաղաքացիներն ոմանք դիմեցին խուլիգանության եւ նույնական վնաս պատճառեցին շրջանի սեփականություններուն։ Մինչ ապահովական ուժերը ստիպվեցան արցունքապեր գազ արձակել զսպելու համար խուլիգանությունը։
1: Կգարձվի, որ գազկազելի մարդը ունի ոճային անցյալ եւ փանդեն արձակված էր դագավին շապատմը առաջ միայն։ Զոհին ընտանիքը քաղաքացիներուն ոչ ուղեց հանդարդիլ, որբեսի կարողանան գետրոնանալ զոհին հիշադակը ոգեգոչելու վրա։ Իրավիճակը հանդարտեցնելու նպատակով ցերպակալված ոժակորզը փոխադրվեցավ Դարուինի հիվանդանոցները մեկը։ Նշենք, որ այս կհամարվի հյուսիսային տարածաշրջաններու բազմության մեծակույն խուլիգանություններն եւ ոստիկանության մեծակույն Queen կորզողություններն մեգը։
0: Ավստրալիո վարչապետ Անտոնի Ալբինիզի հայտարարեց, թե կառավարությունը պատրաստ է որդեգրել բոլոր առաջարկները, որ ներկայացուցած է Բոնդայի մեջ 14 դեկտեմբերին տեղի ունեցած ոչիրեն ետ կազմված հանձնաժողովը։ Այդ օրը հրյաներու հանուկայի դոնագադարության վրա գրակ բանալով հայրու որդի Սաջիդ և Նավիդ Ակրամները սպանած էին 15 մարդ։ Դեղի ունեցածը դարձնելով Ավստրալիո պատմության մեջ ահապեկչական մեծակույն արարքը։ Հանձնաժողովը մշակեց առաջարկներու հադուկ զեգույց, որուն մեջ գան զենքերու օրենքներու խստացում եւ ճաշնակցային ու նահանգային մագարտակներու վրա հակաահապեկչական կորձողություններու ավելի լավ պատրաստվածություն։ Ալբենիզի հիշեցուց, թե երկրով մեկ զենքերու սեփականության օրենքը փոխելու համար անհրաժեշտ է ստանալ բոլոր նահանգներուն եւ տարածաշրջաններուն հավանությունը, ավելցնելով, թե հագասեմականության թեմ պայքարը միայն ապահովական աշխատանք չէ, այլև ընկերային փոփոխություն։

Իր Հայաստան գադարելիք պետական այցելության ընթացքին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն 5 մայիսին պիտի այցելի Գյումրի և մասնակցի այնտեղ գայանալիք մեծ համայնքի, որում գազմակերպել

0: Ելույթ պիտի ունենան հայ և ֆրանսացի արվեստագետներ, ներկայացնելով հայկական և ֆրանսական ծանոթ գործեր, ընկերակցությամբ Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախումբին։
1: Ադրբեջանի իշխանությունները որոշեցին խզել իրենց գաբերը եվրոպական խորհրդարանին հետ, Բաքուին դեմ ուղված եվրոպական անպաստանություններուն լույսին տակ։ Մտադրություն կա գաբերը անջատել նաև Եվրանեստ խորհրդանական վեհաժողովեն։ Որոշումին կզով բացառություններ չեն եղած, սակայն կգարձվի, որ եվրոպական գոմին հետ լուրջ դարագարձություններ կան, մանավանդ ժողովրդավարության բացակայության և երկրի մեջ գործված բռնություններուն և հալածանքին կզով։
2: Հավանաբար շատեր կհիշեն, թե 16 հունվար 2026-ին Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփին նախաձեռնությամբ հիմնվեցավ խաղաղության միջազգային խորհուրդը, որում մաս կազմեցին Հայաստանն ու շատ երկիրներ։ Հայաստանի Կառավարությունը 30 ապրիլի իր նիստին ընթացքին վավերացուց խորհուրդի հիմնասրության վերաբերող օրենքը և զայն փոխանցեց ազգային ժողով։
1: Կանոնացությունը ցարտ ստորագրած են Արժանտինա, Ադրբեջանը, Բահրեինը, Հունգարիան, Ինդոնեզիան, Հորդանանը, Ղազախստանը, Կոսովոն, Մոնգոլիան, Մարոկը, Պակիստանը, Պարագվեյը, Կատարը, Սեուդական Արաբիան, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Ուզբեկիստանը։
2: Հիշեցնենք, որ խաղաղության խորհրդին հիմնական նպատակն է գայունության խթանումը և խաղաղության ապահովումը հագամարտություններ են լուժած դարաշրջաններուն մեջ։

Մշակութային առումով բարի միջազգային դոնը այս տարի եւ ինչպես միշտ մեծ շուկով նշվեցավ Հայաստանի մեջ։ Գրթության, գիտության, մշակույթի եւ մարմնագրթության նախարարության հովանավորությամբ ժողովրդական երաժշտության եւ բարի ազգային գետրոնը գազմագերբեց Արի բարի պարադոնը։ Ամենեն հատկանշականը անշուշտ գետրոնական հանրապետության հրապարակին վրա ավելի քան 4000 բարոներու մասնակցությամբ ժողովրդական բարերու ներկայացումն էր, ուր շուրջ բար ներկայացվեցավ 7 շրջանով՝ Սասնա Քոչարիի եւ այլ բարերով։ Այդ հսկայական բարը ներկրավեց ոչ միայն զբոսաշրջիկներուն հետաքրքրությունը, այլ աշխարհով մեկ բազմաթիվ մարդոց հետաքրքրությունը, շնորհիվ համացանցի ընկերային հաղորդակցության հարթակներուն վրա անոր վերաբերող տեսանյութերու շատ արագ տարածումին։ Ավելի ուշ բարային ֆլեշմոբեր դեղի ունեցան նաև հյուսիսային բողոդային և Շարլ Ազնավուրի անվան հրապարակին վրա նախարարության բակին մեջ Ալեքսանդր Սպենդիարյարի դուն թանգարանին առջև, իսկ այժմ լսենք Սասնայ Արխուշտան։

0: Դարձյալ 29 ապրիլին սկսավ հայ ժամանակակից երաժշտության 10-րդ փառատոնին առաջին համերգաշարը։ Նախաձեռնությամբ Հայաստանի երաժշտահանների միության եւ աջակցությամբ Գրթության նախարարությամբ։ Այս փառատոնին նպատակներն է հայ ծանոթ քորզերու հանրագրչակումը եւ հորինողներուն խրախուսումը, որբեսի ստեղծագործեն երաժշտական նոր գդորներ։
1: Փարադոնին ձիրի մեջ դեղի գունենան բազմադեսակ համերգներ, ներարյալի աչախումբերու, նվակախումբներու մասնակցությամբ, ինչպես նաև միայն երաժշտական համերգներ եւս։ Առաջին համերգին հնչեցին Արամ Սաթյանի, Արթյուր Շահնազարյանի, Սոֆիա Միքայելյանի եւ այլոց ստեղծագործությունները։
0: Վերջերս Հայաստանի մեջ եւս հանդիսավորապես նշվեցավ հուշարձաններու եւ դեսարժան վայրերու միջազգային օրը։ Այդ արդիվ Գրթության, Գիտության, Մշակույթի ու Մարմնագրթության նախարարության ճանկերով Երևանի ու մարզերում մեջ դեղի ունեցան զանազան երնակներ։ Ձրագրի նպատակն է հուշարձաններու մասին մարդոց ծանոթությունը ընդարձակել, ժառանգությունը պահպանել և քաջալերել ծերնակներուն դպրոցականներու մասնակցությունը։ Այս դոնին արդիվ դեղի ունեցավ նաև հուշարձաններուն և մշակութային դարասկներու մաքրման աշխատանքը։
2: Բարի փարադոնը Հայաստանի մեջ անցնող օրերուն դեղի ունեցած մշակութային միակ մեծ ծերնարգը չէր։ Օրմի ետք 30 ապրիլին Երևանի մեջ տեղի ունեցավ ջազի միջազգային օրվան նվիրված բացօթյա համերգ։ Գազմագերբությամբ Երևանի քաղաքապետության և ջազի հայկական միության։ Փարադոնը գազմագերբվեցավ Կասկադի հանրաձանոտ բուրագին մեջ։ Իսկ այժմ լսենք Դոնա Ջազը։

0: Եվ վերջապես շարք մայլազան լուրերով Հայաստան շուտով պիտի միանա ասիո մշակութային ժառանգության դաշինքին։ Կառավարությունը իր վերջին նիստերն մեգուն ընթացքին վավերացուց նշյալ դաշինքին կանոնադրությունը։ Այս դաշինքը հիմնված է ասիական երկիրներու նախաձեռնությամբ հավասարության, գամավորության, փոխադարձ հարկանկի և շահավետության սկզբունքներու հիման վրա, որպես միջկառավարական գազմագերբություն մը նպատակ ունենալով ասիո ցամաքամասին մեջ բահբանել մշակութային ժառանգությունը, նաև ապահովել բնապահպանական զարգացումներուն և մշակութային ժառանգության միջև ներդաշնակությունը, ժողովուրդներուն միջև գաբերու խորացումը և քաղաքագրթություններուն շփումը։
1: Դաշինքին անդամ դառնալով Երևան հնարավորություն մի ունենա ներգրավվել հուշարձաններու բահբանումի ծրագրերու մեջ, մասնակցել մասնակիտական վերաբադրաստումներուն և փորձի փոխանակումին, ներգայացնել ու տարածել հայկական մշակութային ժառանգությունը, աջակցություն ստանալ ժառանգության թվայնացումի աշխատանք իրականացնելու ուղղությամբ։
2: Միջազգային մշակութային հետաքրքրական նորություններով Ամերիկացիները սկսած են այլ երկրներով վերադարձնել հնագիտական մեծ արժեք ունեցող գդորներ, որոնք ժամանակի ընթացքում կողծված են եւ Միացյալ Նահանգներ փոխադրված։ Օրինակ, Նյու Յորքի արընչագից մարմինները մաքսանեն կութիամբ բերված հնագիտական 13 առարգա վերադարձուած են Եգիպտոսին։
1: Այդ նմուշները կպատկանին հին եգիպտական քաղաքագրթության զանազան ժամանակներու։ Ըստ արդակին գործերու նախարարության վերադարձված նմուշները աբորինապար Եգիպտոսեն թուրս բերված էին և Միացյալ Նահանգներ մաքսանեն քված։
0: Նույն ձիրին մեջ Միացյալ Նահանգներ իդալիո վերադարձուց երկրեն թուրս բերված 337 հնագույն նմուշ, որոնք դարիներու ընթացքին կողծված էին իդալական տանկարաններեն։ Վերադարձվելի գդորներուն մաս կգազմեն հռոմեական և հունական քանդակներ, եգիպտական նմուշներ եւս։ Իտալիա վերադարձող ամենեն արժակավոր նմուշը Ալեքսանդր Մագեդոնացիի մարմարե գլուխն է, որ 1960-ին կողծված էր Հռոմի թանգարանեն։
2: Իսկ Նորվեգիո մեջ մեդալ որոնողներու խումբը գտած է վայկինգներուն ժամանակաշրջանին մնացած մեզակույն քանցը։ Կորզազելով հադուկ սարկեր, որոնողները Ռենա քաղաքի մերձակա դաշտերուն վրա գդարված աշխատանքին շնորհիվ գտած են 19 արծաթե մեդաղադրամ և այդ մասին տեղեկացուցած են պատգամ մարմիններուն։ Շուտով վրա հասած են հնագետները, որոնք գտած են 70 մեդաղադրամ եւս։
1: Ուստի անոնք ենթադրած են, որ ի վերջո կարելի պիտի ելա հավաքել շուրջ 500 վայքինգյան մեդաղադրամ, սակայն անակնկալը մեծ եղած է, երբ հայտնաբերված է ընդհանուր առմամբ 2970 մեդաղադրամ։ Այս Նորվեգիո մեջ ցարտ հայտնաբերված վայքինգներուն մեծակույն քանցն է։
2: Հետաքրքրական է նաև, որ մեդաղները բավական լավ բահբանված են, որովհետև այդ շրջանի հողը քարքարոտ չէ։ Ըստ մասնակիցներուն, մեդաղադրամներու մեծ մասը եկած է Անգլիայեն, Գերմանիայեն, Դանիայեն ու Նորվեգիայեն։ Անոնք շուրջ 1000 տարեկան են։
1: Իսկ երաժշտական առումով Ֆինլանդիայի Լահդի քաղաքին մեջ վերջերս ցնցիչ բադահար մը տեղի ունեցած էր համերգասրահի մեջ երաժիշներեն մեգուն ելույթին ընթացքին։ Բրիտանացի խմբավար Մաքս Բրուխ գղեկավարեր Չուտագի և Սիմֆոնիկ նվագախումբի համերգը, երբ անոր ցերկը տվավ երաժիշներեն Չուտագին, որ օդը թռավ և քեդին ինգավ։
2: Հավանաբար եղածը սովորական արգազմը տվի, սակայն հատկանշականը այն է, որ ինգած Չուտագը Գուադանյինի ծանոթ 1 միլիոն ամերիկյան դոլար արժող քորզիկն է։ Ցնցում են ելույթը արգախված է և թանգարժեք Չուտագը ըստուկված։ Բարեբախտաբար մեծ վնաս չի եղած և երաժիշները շարունակած են նվակել։ Այժմ լսենք Չուտագով գադարումներ նախ հայասկի մեծ Չուտագահար Սերգեյ Խաչատուրյանեն Գոմիդասի գրունգը, ապա ավստրալացի հռչակավոր Չուտագահար Ռեյ Չենի գադարողությամբ Վիվալդիի 4 եղանակներ քորզեն ծմերը։

Ելույթեն յետ կեդին ինգած 1 միլիոն դոլարնոց ճուտակը հայտնված է կորձիկներ վերադնորոգող վարպետին։ 1 միլիոն դոլար արժող ճուտակին հետ բադահածին լույսին տակ չեն կրնարջի հիշել Թաթա Սիմոնյանին առաջին և ամենեն հռչակավոր երգերեն մեկը։

Արգելյուն ընտիրներ ներգայացուցին 3 մայիս 2026-ի նոր սերունդից այն հայկական ռադիոժամի 38-րդ եղանակի 18-րդ հաղորդումը։ ՑԶԴ-ին այսօր Զանին, Գարոն ու Շիրազը։ Արաջիգա Գիրագի մայիս 10-ին կներգայացնենք մեր 38-րդ եղանակի 19-րդ հաղորդումը։ Ուրախ եւ բարեհաղճող շաբթվան մմախտանքներով ցտեսություն։